Zamoli me, zamoli me. Možda ti je ispod časti, ja nestaću. Zamoli me, gdje me staviš, tu ću rasti.

za tvoje zadrana, čempe sa par na hridi Jadrana, dah bogova.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
4: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote Party.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: ATK DO Novi Travnik vas poziva na stručno usavršavanje, obuku za zavarivača. Obuka će trajati 2 mjeseca, a realizuje se u edukacionom centru ADK. Sve troškove snosi ADK Novi Travnik. Pridružite se našem timu i steknite znanja i vještine koje otvaraju mogućnost dugoročnog zaposlenja i profesionalnog razvoja. Za više informacija pozovite 062 102 069. CV sa biografijom možete poslati na posao@adk.ba sa naznakom za stručno usavršavanje, obuka za zavarivača.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Fotohazim, prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću.
2: Imaš iskustvo u upravljanju kompleksnim građevinskim ili industrijskim projektima? Pridruži se New Gold Metal Construction kao VP projekata. Uslovi: diploma iz oblasti inženjerstva, građevine ili srodne oblasti. Najmanje 10 godina iskustva u realizaciji velikih građevinskih ili industrijskih instalacionih projekata, te tehničko znanje u oblasti metalne konstrukcije, instalacije skladišta ili srodnih inženjerskih disciplina. Prijave slati na jobs@ncmc.ba uz naznaku VP projekata.
0: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u FIS-u na odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perlice za suđe i perlice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
3: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
4: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
5: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
7: Pileća prsa u ovitku 400 grama, Perutnina Ptuj, snižena 26% na 3,95. Torta čokoladna s višnjom 850 grama, Mali Šnit, snižena 33% na 9,95. Kuhinski ubrus Super Maxi 1/1, 3 sloja Diva, snižena 25% na 2,95. Deterđent za uklanjanje mrlja obojene tkanine 1,5 liter Purox, snižena 35% na 4,50 marke.
6: Best, moja trgovina.

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi everybody, this is Sia.
2: Hey, this is Sean Paul.
3: Hi, I'm Regan Boyman.
4: Ćao, ja sam Nina Badrić.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Iz Udruženja žrtava i svjedoka genocida i Udruženja pokret Majka enklava Srebrenica i Žepa uputili su uredu visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini zahtjev za, kako navode, hitnu zaštitu ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, a povodom rezolucije Hrvatskog sabora i deklaracije Svesrpskog sabora. U dopisu izražavaju zabrinutost zbog sadržaja oba dokumenta, ocjenjujući da predstavljaju miješanje unutrašnje ustavnopravno uređenje Bosne i Hercegovine i prijetnju njenom suverenitetu i teritorijalnom integritetu. Istovremeno su pozvali Europsku uniju, Vijeće za provedbu mira, Ujedinjene nacije i države svjedoke Dejtonskog mirovnog sporazuma na, kako navode, odlučnije djelovanje u zaštiti mira, stabilnosti i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Savez antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Srednjobosanskog kantona i organizacija demobilisanih boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine Srednja Bosna organizuju tradicionalnu manifestaciju Meo Krnje, simbol borbe protiv fašizma. Centralni program biće održan u nedjelju 19. jula na platou Meo Krnja, uz planinarski pohod, polaganje cvijeća, svečanu akademiju, sportski sadržaj i druženje učesnika. Ovogodišnja manifestacija obilježava 10 godina zajedničke organizacije dvije partnerske organizacije, cilj očuvanje kulture sjećanja antifašizma, fašističkih vrijednosti i poruka zajedništva. Program počinje u petak 17. jula u 12 sati i 30 minuta učenjem Jasina i Hatmadove šehidima, dok je u subotu planirano druženje boraca i gosti uz logorsku vatru na platou Meo Krnja od 16 sati. Danas se očekuje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura između 17 i 23 na jugu do 26, a dnevna od 29 do 35 na jugu do 39 stepeni. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura zraka za Hercegovinu i sjeverna područja Bosne. Građanima se preporučuje da izbjegavaju duži boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, da unose dovoljno tečnosti i pridržavaju se mjera zaštite od visokih temperatura. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, a ponegdje u kotlinama i uz riječne tokove magla smanjuje vidljivost. U jutarnjim satima gužvi uglavnom ima na gradskim saobraćajnicama, a do kraja dana očekuju se na većini putnih pravaca, posebno prema jugu naše zemlje, obzirom da je pred nama vikend. Gdje god da krenuli, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretno!

0: Već petu godinu zaredom zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rocko Fall se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak 17.7. 20 sati. Jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rocko Fall. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
2: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
3: Sve što vam treba za ukusan zalogaj ovog vikenda na akciji u Robotu. Prezident Mladi Kajmak 2.50. Budi hrenovke sa sirom samo Marku 65. Coca-Cola Fanta i Sprite Marku 85. Paradise kilogram Marku 50. Više na robot.ba.
4: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
1: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.
5: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3. Vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
6: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: GS Tvornica mašina Travnik raspisuje oglas za posao na poziciji elektrotehničar elektroničar, dva izvršioca. Uslovi: srednja stručna sprema elektrotehničar elektronike, automatike i energetike, poželjno posjedovanje radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, te poznavanje osnova održavanja električnih i elektroničkih komponenti, strojeva i opreme. Ukoliko ispunjavate navedene uslove, svoju prijavu možete popuniti na našoj web stranici gs-tmt.com ili poslati na e-mail posao@gs-tmt.com.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Adele.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey, this is Rihanna.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 22. jula će razmatrati izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja kojima se prvi put uvode pravila za korištenje električnih romobila. Prema prijedlogu romobilom bi mogle upravljati osobe starije od 14 godina uz obaveznu kacigu, zvučni signal i odgovarajuću svjetlosnu i reflektujuću opremu u uslovima smanjene vidljivosti. Električni romobil bi bio definisan kao vozilo čija brzina ne prelazi 25 km na sat i snagu motora od 0,6 kW. Zabranjena bi bila vožnja autoputevima pod utjecajem alkohola i droga, prevoz drugih osoba kao i prekoračenje dozvoljene brzine. Predviđene su i kazne za nepropisnu vožnju, parkiranje i tehnički neispravne romobile, a cilj izmjena je povećanje sigurnosti u saobraćaju i usklađivanje propisa sa evropskim praksama. Kulturno-umjetničko društvo Karaula organizuje jubilarnu 20. po redu smotru folklora Karaula 2026 u subotu 18. jula. Program počinje u 20 sati na rukometnom igralištu osnovne škole Karaula, a ulaz je slobodan. Na smotri će nastupiti brojna kulturno-umjetnička društva iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Izvorno folklorno društvo Paklarevo organizuje tradicionalnu smotru folklora Sjelo u Paklarevu 2026, koja će biti održana naredne subote 25. jula kod škole u Paklarevu. Posjetioce očekuje večer ispunjena izvornom pjesmom, kolima, narodnim nošnjama i običajima koje će predstaviti folklorna društva iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Vijesti su završene, naredne su za manje od sat vremena.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95, Marvel Head Drone 12,95, figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
3: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
3: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
3: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.
4: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
5: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
6: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
7: Dobar dan, Digitalis de Store.
8: Da, izvolite.
7: Imate li možda?
8: Imamo.
7: Ali samo da pitam.
8: Imamo.
0: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
9: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
0: Centar tehnike. TheStore.ba. Yeah.

0: Biznis vijesti.
1: Federalni tržišni turističko-ugostiteljski inspektori tokom juna su proveli 45 kontrola primjene odluke o najvišoj cijeni pšeničnog hljeba, a zbog utvrđenih nepravilnosti izdali su 17 prekršajnih naloga vrijednosti 54.000 maraka. Ukupno su u junu obavljena 233 inspekcijska nadzora, pri čemu je izdat 91 prekršajni nalog vrijednosti 146.900 maraka. Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove najavili su nastavak kontrola, a s ciljem zaštite potrošača i osiguranja poštivanja važećih propisa. Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju pokrenuo je sudske postupke radi utvrđivanja ništavosti 74 ugovora o otkupu električne energije po garantovanim cijenama zaključenih 2020. godine, te povrata više od 3,5 miliona maraka isplaćenih iz sistema podsticaja. Iz operatora navode da su postupci pokrenuti radi zaštite javnih sredstava i u skladu sa zaključcima federalne vlade. Revizijom provedenom 2022. godine utvrđene su nepravilnosti u dodjeli statusa mikroproizvođača, a cijeli slučaj predmet istrage posebno odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju, POSKOK. Operator ističe da pokretanje postupaka ne prejudicira odluku suda, već predstavlja izvršavanje zakonske obaveze zaštite javnog interesa. U Ministarstvu za privredu Zeničko-Dobojskog kantona potpisani su ugovori s privrednim subjektima kojima će biti sufinansirano učešće na sajmovima širom Bosne i Hercegovine. Iz ministarstva ističu da je cilj ove mjere podrška promociji domaćih kompanija, uspostavljanju novih poslovnih kontakata i jačanju njihove konkurentnosti. Resorni ministar Samir Šibunjić poručio je da će ministarstvo nastaviti provoditi programe koji privrednicima otvaraju nove mogućnosti za razvoj poslovanja.

0: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.
1: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver. Za više igre, manje pauza. Farmamed. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
2: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
1: 030 714 900.
2: Učinimo dobro okolišu i sebi.
3: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
5: Pileća prsa u ovitku 400 grama, Perutnina Ptuj, sniženo 26% na 3,95. Torta čokoladna s višnjom 850 grama, Mali šnit, sniženo 33% na 9,95. Kuhinski ubrus Super Maxi 1/1 3 sloja diva, sniženo 25% na 2,95. Deterđent za uklanjanje mrlja obojene tkanine 1,5 liter Purox, sniženo 35% na 4,50 marke.
1: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, vrijeme za vijesti u 10. U Travniku je održana 132. redovna sednica vlade Srednjobosanskog kantona, razmatrano i jednoglasno usvojeno 38 tačaka dnevnog reda. Kao prvi kanton u federaciji na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova, usvojen je prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade plana upravljanja otpadom na području Srednjobosanskog kantona, kazao je resorni ministar Amir Šečibović.
2: Kada ovaj dio završimo, mnoge stvari će biti definisane, mnoge stvari će biti jasnije. Studije će pokazati za svaku općinu ono što nam treba, koji su to smjerovi, šta raditi, kako raditi u budućnosti. Mi ćemo imati jednu ozbiljnu priču na ovom kantonu. Vidjeli ste posjetu ministarstva Austrije i Slovenije, na tragu tog sve su ovo stvari koje se vežu jedna za drugu, a na prošloj vladi smo izdvojili sredstva za studije za 5 općina koji izrađuju studije za otpad, za upravljanje otpadom.
1: Simfonijski puhački orkestar iz Leipciga održao je koncert u velikoj sali Centra za kulturu općine Travnik i oduševio publiku. Ovaj renomirani muzički ansambl okuplja talentirane muzičare svih generacija s ciljem zajedničkog muziciranja i njegovanja puhačke muzike. Orkestar je na međunarodnoj ljetnoj turneji koja obuhvata Češku, Austriju, Mađarsku i Bosnu i Hercegovinu. Vlada federacije dala je saglasnost na odluku Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o akontativnom usklađivanju penzija u iznosu od 3,5%, počevši od 1. jula ove godine. Pojašnjeno je da iznos od 3,5% predstavlja privremeno, odnosno akontativno usklađivanje. Naime, nakon što Federalni zavod za statistiku objavi konačne podatke o rastu indeksa potrošačkih cijena i rastu bruto plaća u federaciji, bit će utvrđen konačan procenat redovnog usklađivanja, a razlika u iznosu na akontativno usklađivanje bit će obračunata i isplaćena svim korisnicima počevši od penzije za juli. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 11.
3: Uvjeti za vožnju su povoljni, saobraća se po suhom i mjestimičnom vlažnom kolovozu uz dobru vidljivost. U narednim satima očekujemo gužve na gradskim saobraćajnicama, a do kraja dana na većini puteva, posebno prema jugu naše zemlje. Sretno!

0: Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 x 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvod u pod ili zid, 69,90. Tuš set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice. Popust od 45% do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
3: Uštedite. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
4: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
5: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90. Chips Corn Flips 3 x 80 grama. 3 marke Sladoled Bingo 1,65 litara 7,45. Prima štapići 220 grama. 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Obrtnička radnja Eno raspisuje oglas za prijem u radni odnos 20 radnika štepera. Poželjno je iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Tražimo odgovorne, vrijedne i motivisane osobe za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na 061 198 313 ili na e-mail eno.or@bih.net. Pridružite se Eno timu.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
7: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. i 8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. U bolnici za plućne bolesti tuberkulozu Travnik uspješno je realizirana certifikacijska i akreditacijska posjeta u okviru vanjske ocjene kvaliteta s ciljem procjene usklađenosti rada ustanove sa standardima sigurnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga. Rezultati vanjske ocjene potvrdili su visok nivo posvećenosti bolnice za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik razvoju sistema kvaliteta i sigurnosti pacijenata, kontinuirano ulaganje u unapređenje zdravstvenih usluga i primjer standarda kvaliteta ostaje jedan od ključnih prioriteta ove zdravstvene ustanove s ciljem pružanja sigurne, efikasne i kvalitetne zdravstvene zaštite svim pacijentima. Vlada Federacije donijela je na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije dvije odluke o izboru korisnika dijela sredstava predviđenih budžetom Federacije za ovu godinu ukupnom iznosu od gotovo 830.000 maraka za izmirenje dugovanja gospodarskih društava za neuplaćene doprinose za PIO za ukupno 80 radnika javnih i privatnih preduzeća. Među ostalima riječ je o 4 radnika BNT tvornice mašina i hidraulike Novi Travnik i 10 radnika konfekcije Borac Travnik koji su stekli uvjete za odlazak u penziju, a istima nije uvezan radni staž. Sudeći prema najavama meteorologa, ovaj petak nas očekuje vrhunac kratkog i spadnog toplotnog talasa, dok sljedeće sedmice će osjetno zahladniti u svim krajevima naše zemlje, kako navodi BH Meteo, zbog ekstremno visokih temperatura koje će danas dosizati i do vrelih 39, širom Bosne i Hercegovine na snazi su meteo alarmi za veći dio zemlje i zato je narančasto upozorenje koje poziva na ozbiljan oprez i prilagođavanje ili potpunu obustavu aktivnosti na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Građanima, naročito ugroženim grupama poput starijih osoba i djece, savjetuje se da se sklonu sa direktnog sunca i strogo prate upute nadležnih organa. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su u podne.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: GS Tvornica mašina Travnik raspisuje oglas za posao na poziciji elektrotehničar elektroničar, dva izvršioca. Uslovi: srednja stručna sprema elektrotehničar elektronike, automatike i energetike, poželjno posjedovanje radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, te poznavanje osnova održavanja električnih i elektroničkih komponenti, strojeva i opreme. Ukoliko ispunjavate navedene uslove, svoju prijavu možete popuniti na našoj web stranici gs-tmt.com ili poslati na e-mail posao@gs-tmt.com.
1: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: Pet vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 557.
5: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
6: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
7: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
8: Pileća prsa u ovitku 400 grama, Perutnina Ptuj, snižena 26% na 3,95. Torta čokoladna s višnjom 850 grama, Mali Šnit, snižena 33% na 9,95. Kuhinski ubrus Super Maxi 1/1, 3 sloja Diva, snižena 25% na 2,95. Deterđent za uklanjanje mrlja obojene tkanine 1,5 liter Purox, snižena 35% na 4,50.
7: Best, moja trgovina.
9: Where's all my soul sisters?

0: Biznis vijesti.
1: Federalni tržišni i turističko-ugostiteljski inspektori tokom juna su proveli 45 kontrola primjene odluke o najvišoj cijeni pšeničnog hljeba, a zbog utvrđenih nepravilnosti izdali su 17 prekršajnih naloga vrijednosti 54.000 maraka. Ukupno su u junu obavljena 233 inspekcijska nadzora, pri čemu je izdat 91 prekršajni nalog vrijednosti 146.900 maraka. Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove najavili su nastavak kontrola, a s ciljem zaštite potrošača i osiguranja poštivanja važećih propisa. Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju pokrenuo je sudske postupke radi utvrđivanja ništavosti 74 ugovora o otkupu električne energije po garantovanim cijenama zaključenih 2020. godine, te povrata više od 3,5 miliona maraka isplaćenih iz sistema podsticaja. Iz operatora navode da su postupci pokrenuti radi zaštite javnih sredstava i u skladu sa zaključcima federalne vlade. Revizijom provedenom 2022. godine utvrđene su nepravilnosti u dodjeli statusa mikroproizvođača, a cijeli slučaj je predmet istrage posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju, POSKOK. Operator ističe da pokretanje postupaka ne prejudicira odluku suda, već predstavlja izvršavanje zakonske obaveze zaštite javnog interesa. U Ministarstvu za privredu Zeničko-Dobojskog kantona potpisani su ugovori s privrednim subjektima kojima će biti sufinansirano učešće na sajmovima širom Bosne i Hercegovine. Iz ministarstva ističu da je cilj ove mjere podrška promociji domaćih kompanija, uspostavljanju novih poslovnih kontakata i jačanju njihove konkurentnosti. Resorni ministar Samir Šibonjić poručio je da će ministarstvo nastaviti provoditi programe koji privrednicima otvaraju nove mogućnosti za razvoj poslovanja.

0: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS-Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
6: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
7: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
8: Javno-komunalno preduzeće Bažbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bažbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
9: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
10: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
11: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate podnevne vijesti. Jučer su na području Bugojna policijski službenici izvršili pretres putničkog motornog vozila BMW kao i lica koja su se nalazila u istom, AP rođen 2002. iz Donjeg Vakufa i ŠA rođen 97. iz Bugojna. Prilikom pretresa pronađena je određena količina spida. Istog dana na području Donjeg Vakufa policijski službenici izvršili su pretres putničkog motornog vozila marke Golf kao i lica koja su se nalazila u vozilu, i to NŽ rođen 1988. i ED rođen 1982. obojica iz Donjeg Vakufa. Prilikom pretresa pronađena je veća količina opojne droge. Vlada Federacije na prijedlog Ministarstva za pitanja boraca invalida obrambeno-oslobodilačkog rata utvrdila je u Parlament Federacije uputila prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, kojim se uvodi borački dodatak. Predlagač je naveo da je razlog za donošenje ovog zakona uvođenje boračkog dodatka kao mjesečne novčane naknade demobilisanim borcima i članovima porodica poginulih i umrlih boraca radi učestvovanja u odbrani Bosne i Hercegovine u periodu od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. Dok neko danas vodi bitku za život, neko drugi može učiniti prvi korak ka njegovom ozdravljenju. Jedan poziv vrijedan dvije marke nekome može značiti novu priliku za liječenje. Organizacija Pomozi Bar trenutno vodi više humanitarnih apela za građane kojima su hitno potrebna sredstva za liječenje teških oboljenja. Među ostalim, Elvedina Husam iz Novog Travnika već godinu i pol bori se sa karcinomom debelog crijeva koji se uprkos operaciji i brojnim terapijama proširio i na jetru i pluća. Pozivom na humanitarni broj 1704 donirate dvije konvertibilne marke, a za njeno liječenje nedostaje još oko 11.000 maraka, od ukupno potrebnih preko 61.000. Donacije su moguće i putem standardnih žiroračuna Pomozi Bar organizacije. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 13.
2: Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduh zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, promet je preusmjeren na magistralnu cestu. Također zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj. Obratite pažnju i sretan put.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine.
2: Iz ponude izdvajamo
1: keramičke pločice.
2: Popust
1: od 45% do 60%.
2: Sada je pravo vrijeme.
1: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
3: Čekaju te super popusti.
1: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
4: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
5: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
6: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gaj In. Gaj In. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gaj In. Nikad ne zaobilazim.
7: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu Šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
8: Obrtnička radnja Eno raspisuje oglas za prijem u radni odnos 20 radnika štepera. Poželjno je iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Tražimo odgovorne, vrijedne i motivisane osobe za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na 061 198 313 ili na e-mail eno.or@bih.net. Pridružite se Eno timu.
9: Već 5. godinu zaredom, zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rock Fall se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak, 17.7. 20 sati, jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rock Fall. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se.

0: Ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija, institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
0: Još koristiš staro? Upgrade je odavno tu. D-Store, centar tehnike. Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću. ADK DO Novi Travnik zapošljava na poziciju zavarivač, više izvršilaca. Uslovi: SSS, VKV ili KV. Radno iskustvo na MAG postupku zavarivanja minimalno 1 godina. Spremnost na stalno usavršavanje, učenje i savladavanje novih tehnika. Prednost imaju kandidati sa iskustvom. CV sa biografijom možete poslati na mail posao@adk.ba, a za više informacija pozovite 062 102 069.
4: Pravo osvježenje čeka vas u Zeka Bau centrima. Za bezbrižno ljeto kod kuće ili na moru, birajte klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i opreme. Posjetite nas u Zeka Bau centrima ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
5: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 13. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iduće sedmice će razmatrati izmjene i dopune zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja, kojima se po prvi put uvode jasna pravila za korištenje električnih romobila u našoj zemlji. Prijedlog zakona koji je upućen u hitnu parlamentarnu proceduru i koji će se naći pred parlamentarcima 22. jula, predviđa da električnim romobilom mogu upravljati osobe starije od 14 godina uz obavezno nošenje zaštitne kacige i posjedovanje ispravnog uređaja za davanje zvučnog signala. Također, vozači će noću i uslovima smanjene vidljivosti morati koristiti reflektirajući prsluk ili oznaku, kao i prednje i zadnje svjetlo. Predviđene su i novčane kazne za nepoštivanje propisa. Federalno ministarstvo okoliša i turizma saopćilo je da federalni plan upravljanja otpadom, koji je Vlada Federacije usvojila, ključni je strateški dokument kojim se uspostavlja novi koncept upravljanja otpadom u Federaciji i stvaraju pretpostavke za usklađivanje sistema s evropskim standardima i principima cirkularne ekonomije. Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder istakla je da je riječ o jednom od najvažnijih dokumenata u oblasti zaštite okoliša. Ovog petka vrhunac kratkog, ali i sparnog toplotog talasa, dok će sljedeće sedmice stići osjetno zahlađenje u svim krajevima zemlje. Zbog ekstremno visokih temperatura danas širom zemlje na snazi su meteoalarmi za veći dio zemlje i zato je dakle narančasto upozorenje koje poziva na ozbiljan oprez i prilagođavanje ili potpuno obustavu aktivnosti na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Tokom predstojećeg vikenda i prvog dana sljedeće sedmice u našoj zemlji nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, dok će u Hercegovini ostati uglavnom sunčano, temperature zraka u postepenom padu. Toliko u ovom izdanju Vijesti, nove su 14.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
3: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
3: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
3: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.
4: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu Šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
5: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
6: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
5: Pet vrsta kolagena.
6: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
7: Pozovite besplatan broj 0800 557.
0: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
8: Sladoled Colori Fruits 1500 ml Ledo, sniženo 33% na 8,95. Sok crvena naranđa Multivitamin 1,5 liter Juicy, sniženo 15% na 2 marke 15. Tjestenina 500 g Sorto Riscosa, sniženo 28% na 1 marku 75. Deterđen za mašinsko pranje suđa 84 kapsule Violeta, sniženo 39% na 18,95 km.
0: Best, moja trgovina.

0: Biznis vijesti.
1: Federalni tržišni i turističko-ugostiteljski inspektori tokom juna su proveli 45 kontrola primjene odluke o najvišoj cijeni pšeničnog hljeba, a zbog utvrđenih nepravilnosti izdali su 17 prekršajnih naloga vrijednosti 54.000 maraka. Ukupno su u junu obavljena 233 inspekcijska nadzora, pri čemu je izdat 91 prekršajni nalog vrijednosti 146.900 maraka. Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove najavili su nastavak kontrola, a s ciljem zaštite potrošača i osiguranja poštivanja važećih propisa. Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju pokrenuo je sudske postupke radi utvrđivanja ništavosti 74 ugovora o otkupu električne energije po garantovanim cijenama zaključenih 2020. godine, te povrata više od 3,5 miliona maraka isplaćenih iz sistema podsticaja. Iz operatora navode da su postupci pokrenuti radi zaštite javnih sredstava i u skladu sa zaključcima federalne vlade. Revizijom provedenom 2022. godine utvrđene su nepravilnosti u dodjeli statusa mikroproizvođača, a cijeli slučaj je predmet istrage posebno odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju, POSKOK. Operator ističe da pokretanje postupaka ne prejudicira odluku suda, već predstavlja izvršavanje zakonske obaveze zaštite javnog interesa. U Ministarstvu za privredu Zeničko-Dobojskog kantona potpisani su ugovori s privrednim subjektima kojima će biti sufinansirano učešće na sajmovima širom Bosne i Hercegovine. Iz ministarstva ističu da je cilj ove mjere podrška promociji domaćih kompanija, uspostavljanju novih poslovnih kontakata i jačanju njihove konkurentnosti. Resorni ministar Samir Šibonjić poručio je da će ministarstvo nastaviti provoditi programe koji privrednicima otvaraju nove mogućnosti za razvoj poslovanja.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 14. Federacija Bosne i Hercegovine nastavlja razvoj hitnog medicinskog tima u skladu sa standardima Svjetske zdravstvene organizacije s ciljem jačanja kapaciteta za odgovor na prirodne i druge vanredne situacije. Riječ je o posebno obučenom i organizovanom timu zdravstvenih radnika uz podršku partnerskih službi koji će biti spremni pružiti brz, koordiniran i kvalitetan odgovor u slučaju zemljotresa, poplava i drugih prirodnih nesreća. Jedan od glavnih ciljeva razvoja ovog tima jeste osigurati da isti bude potpuno operativan i samo drži najmanje 14 dana. Na taj način će moći djelovati u najzahtjevnijim okolnostima pružajući zdravstvenu pomoć stanovništvu u najkritičnijim trenucima. Organizacioni odbor za obilježavanje godišnjice teških zločina s elementima genocida u Prijedoru i dolini Sani potvrdio da je sve spremno za dostojanstveni ispraćaj žrtava 20. jula u Kamičanima, kako je potvrdio predsjednik organizacionog odbora muftije Bihaćki Hafiz Mehmed Efendija Kudić. Ove godine će u memorijalnom centru u Kamičani biti ukopano 5 šehida, i to troje sa područja Sanskog mosta i dvoje iz Prijedora. Prema najavama, ponedjeljak 20. juli bit će proglašeni danom žalosti na području Unsko-Sanskog kantona. Dženazu namaz šehidima predvodit će Reis Ulema islamske zajednice u našoj zemlji Husein Efendija Kavazović. Dok iz Brisela stižu nova upozorenja kako bez reformi nema novca iz plana rasta, domaći političari odgovornost prebacuju jedni na druge. Bosna i Hercegovina treba potpisati sporazum o zajmu i sporazum o instrumentu za reforme i rast i ispuniti reformske korake predviđene reformskom agendom. Ako to ne učini, rizikuje da izgubi gotovo milijardu eura koje su dodijeljene u okviru plana rasta, naveli su iz delegacije Evropske unije u našoj zemlji. Još ranije Evropska komisija je smanjila prvu tranšu za više od 108 miliona eura našoj zemlji, a sada upozorenja postaju još ozbiljnija. Dok region već koristi sredstva iz plana rasta, Bosna i Hercegovina se i dalje bavi unutrašnjim političkim sporovima. Toliko u ovom izdanju Vijesti, Novi su 15.
2: Pojačana je frekvencija vozila na gradskim saobraćajnicama, kao i na većini puteva u našoj zemlji, posebno je frekventno na putnom pravcu Bradina-Mostar. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autocesta E1 Nemila-Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubilja-Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Također, zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj, pa obratite pažnju. Sretno!

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
3: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice. Posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Trag. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
4: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
5: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
6: Ovo je TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
7: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
8: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farm.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci osvojila je srebrenu medalju na svjetskom prvenstvu u Kini nakon što je danas u finalnom meču poražena od selekcije Irana sa 3-1. Plasmanom u finale Bosna i Hercegovina osigurala je nastup na paraolimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine, što je bio jedan od glavnih ciljeva na ovom prvenstvu. Nogometni klub Čelik predstavio je novo pojačanje među stativama, Vladimira Savića, iskusnog golmana koji stiže iz Srbije. Tokom karijere upisao je 55 nastupa u najvišem rangu srbijanskog nogometa i kupu Srbije, čime donosi neophodno iskustvo i dodatnu konkurenciju na golmanskoj poziciji. I Sloboda iz Tuzle dovela je pojačanje. Novi član tuzlanske ekipe postao je iskusni defanzivac Marin Galić. Iza sebe ima gotovo 200 nastupa u Premier ligi Bosne i Hercegovine, a tokom karijere nastupao je i za mladu reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Sa Zrinskim je osvojio naslov prvaka Bosne i Hercegovine, dok iskustvo sticao i u hrvatskom, poljskom i crnogorskom prvenstvu. Ugovor je potpisan na godinu dana sa opcijom produženja za još jednu godinu. Nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine Smail Prevljak postaće novi igrač hrvatskog prvaka Dinama. Nakon što je odigrao vrhunsku sezonu u ekipi Istre iz Pule, gdje je zabio 15 golova u 34 nastupa, povremeni reprezentativac Bosne i Hercegovine Prevljak dobio je ponudu zagrebačkog Dinama, te je odlučio prihvatiti. BH napadač dogovorio je dvogodišnju saradnju sa hrvatskim prvakom. Istra će inkasirati 800.000 eura, a Prevljaku će ovo biti potpis karijere, iako je nosio dres Herte iz Salzburga. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. avgusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. avgusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. Fis. Za udobnost vašeg doma.
3: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
4: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3. Vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
0: Već petu godinu zaredom zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rocko Fall se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak 17.7. 20 sati. Jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rocko Fall. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahjela Čabro, slušate Vijesti u 15. Savez antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Srednjobosanskog kantona i organizacija demobilisanih boraca Obrambeno-oslobodilačkog rata 92. 95. Srednja Bosna uz podršku lokalnih zajednica boračkih i nevladinih organizacija organiziraju tradicionalnu manifestaciju Meokrnje, simbol borbe protiv fašizma, koja počinje danas i traje do 19. jula, a centralni program biće upriličen u nedjelju upravo 19. na platou Meokrnja. Ovogodišnja manifestacija ima poseban značaj jer obilježava 10 godina zajedničke organizacije, dvije organizacije koje su obnovile i unaprijedile ovu manifestaciju, potvrđujući Meokrnje kao jedno od najvažnijih mjesta kulture sjećanja u našoj zemlji. Općina Travnik objavila je preliminarnu rang listu po javnom pozivu za dodjelu sredstava mjesnim zajednicama za finansiranje projekata od javnog interesa za ovu godinu, koju je utvrdila Komisija za provođenje javnog poziva za dodjelu sredstava mjesnim zajednicama za finansiranje projekata od javnog interesa u cilju poboljšanja uvjeta života građana na području općine Travnik. Preliminarna rang lista utvrđena je na osnovu prijava dostavljenih u propisanom roku u skladu s kriterijima i mjerilima utvrđenim javnim pozivom. Istu možete preuzeti i pogledati na web stranici općine Travnik. U Hrvatskoj se provodi kampanja koja je bitna i za državljane naše zemlje, budući da mnogi ljetuju upravo u Hrvatskoj. Naime, Centar za nestalu i zlostavljanu djecu predstavio je kampanju Najbolji dječji kupač je onaj koji se nosi, kojom i ovog ljeta želi upozoriti roditelje na opasnost tajnog snimanja djece na plažama, bazenima i drugim kupalištima. Kako je upozoreno iz centra, broj kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju u posljednjih godina snažno raste, a djeca koja se kupaju bez kupaćeg kostima mogu postati meta predatora koji fotografije ili video snimke kasnije dijeli i prodaju putem interneta. Roditelji su pozvali da djeci uvijek obuku kupaći kostim te obrate pozornost na osobe koje se nalaze u njihovoj blizini. Iz policije upozoravaju da opasnost ne dolazi samo od osoba koji krišom snimaju djecu na plažama. Problem mogu biti i fotografije koje roditelji sami objavljuju na društvenim mrežama. Toliko u ovom izdanju Vijesti, novi su 16.

0: Biznis vijesti.
1: U Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine potpisan je ugovor o uspostavljanju sistema obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva. Sistem bi trebao omogućiti lakšu kontrolu porijekla kvalitete i poreznog statusa benzina i dizela na domaćem tržištu. Posao će narednih 5 godina obavljati američka kompanija Authentix. Istovremeno postoji mogućnost da uvođenje markiranja utječe na cijene goriva na benzinskim pumpama. Sarajevo će i ove godine biti domaćin jednog od najvažnijih poslovnih događaja u Bosni i Hercegovini i regiji, 100 najvećih u BiH i regionu, te Međunarodnog sajma privrede i konferencije 100 Expo. Projekat 100 najvećih već 39 godina predstavlja najrelevantni pregled BiH privrede. Ovogodišnji sajam, 20. i 21. oktobra, bit će značajno veći i sadržajniji uz nacionalni paviljon Hrvatske i nastavak partnerstva sa Srbijom. Prema preliminarnim rezultatima za ovu godinu rangirane su ukupno 942 kompanije, od kojih je čak 330 novih na listama. Promet evidentiran putem fiskalnih kasa u Federaciji u prvih 6 mjeseci ove godine iznosio je skoro 37 milijardi maraka, 36,9 milijardi. U odnosu na isti period prošle godine zabilježen je rast od 3,58%, odnosno oko 1,27 milijardi maraka više. Samo u junu promet je iznosio 6,29 milijardi. Najveći broj fiskalnih uređaja registrovan je u Sarajevskoj općini Centar, dok je najveći promet u junu ostvaren na području općine Iliđa.

0: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
2: Mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. Fis. Za udobnost vašeg doma.
0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
3: Kada te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu odobrenje kredita do 5000 km i Adico Mastercard kreditne kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Adico Bank. Vaš najbolji izbor za brze kredite.
4: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na Dino Merlin. Berlin.com.
5: Uživaj u muzici na starom dobrom FM radiju ili na tntradio.ba. TNT Radio.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, vrijeme za vijesti u 16. Srednjobosanski kanton i dalje se suočava s negativnim prirodnim priraštajem, pokazuju najnoviji podaci Federalnog zavoda za statistiku za maj ove godine. Tokom maja na području kantona rođeno je 115 beba, 68 dječaka i 47 djevojčica, dok je u istom periodu preminulo 190 osoba, među kojima je bilo 89 muškaraca i 101 žena. To znači da je prirodni priraštaj u ovom kantonu iznosio -75, odnosno da je tokom jednog mjeseca umrlo čak 75 osoba više nego što je rođeno. Statistički podaci pokazuju da je tokom maja sklopljeno 76 brakova, dok je evidentirano i 10 razvoda. Kulturna manifestacija Centra za kulturu općine Travnik 20. po redu Travničke večeri počinju sutra i traju do 25. jula. Ovu sada već tradicionalnu manifestaciju otvorit će svojim sadržajima Kud Borac. Naime, sutra sa početkom u 18 sati bit će upriličen svečani defile Kuda Borac i gostiju Bosanskom ulicom, odnosno Travničkim korzom. Također sutra od 20 sati organizuju dječju smotru folklora od malena za sva vremena u velikoj sali Centra za kulturu. Iz Udruženja banaka Bosne i Hercegovine upozorili su građane na sve sofisticiranije digitalne prevare putem SMS-a i e-maila, čiji je cilj krađa povjerljivih podataka, preuzimanje kontrole nad korisničkim nalozima i izvršavanje neovlaštenih financijskih transakcija. Banke nikad od klijenata ne traže PIN broj kartice, sigurnosni kod, jednokratne autorizacijske kodove i druge povjerljive podatke putem SMS-a, e-maila, telefonskog poziva, društvenih mreža ili linkova dostavljenih u porukama. Ako korisnik primi takav zahtjev, treba ga smatrati pokušajem prevare i odmah kontaktirati svoju banku putem zvaničnih kanala, rečeno iz udruženja. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 17.
2: Pojačan je promet vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Doljani, Prisika, Deluša i Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja su za sada pola sata. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Sretan put!

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95. Ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Pravo osvježenje čeka vas u Zeka Bau centrima. Za bezbrižno ljeto kod kuće ili na moru birajte klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i opreme. Posjetite nas u Zeka Bau centrima ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
3: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Obrtnička radnja Eno raspisuje oglas za prijem u radni odnos 20 radnika štepera. Poželjno je iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Tražimo odgovorne, vrijedne i motivisane osobe za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na 061 198 313 ili na e-mail eno.or@bih.net. Pridružite se Eno timu.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci osvojila je srebrenu medalju na svjetskom prvenstvu u Kini nakon što je danas u finalnom meču poražena od selekcije Irana sa 3-1. Plasmanom u finale Bosna i Hercegovina osigurala je nastup na paraolimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine, što je bio jedan od glavnih ciljeva na ovom prvenstvu. Nogometni klub Čelik predstavio je novo pojačanje među stativama Vladimira Savića, iskusnog golmana koji stiže iz Srbije. Tokom karijere upisao je 55 nastupa u najvišem rangu srbijanskog nogometa i Kupu Srbije, čime donosi neophodno iskustvo i dodatnu konkurenciju na golmanskoj poziciji. I Sloboda iz Tuzle dovela je pojačanje. Novi član tuzlanske ekipe postao je iskusni defanzivac Marin Galić. Iza sebe ima gotovo 200 nastupa u Premier ligi Bosne i Hercegovine, a tokom karijere nastupao je i za mladu reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Sa Zrinskim je osvojio naslov prvaka Bosne i Hercegovine, dok iskustvo sticao i u hrvatskom, poljskom i crnogorskom prvenstvu. Ugovor je potpisan na godinu dana sa opcijom produženja za još jednu godinu. Nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine Smail Prevljak postaće novi igrač hrvatskog prvaka Dinama. Nakon što je odigrao vrhunsku sezonu u ekipi Istre iz Pule, gdje je zabio 15 golova u 34 nastupa, povremeni reprezentativac Bosne i Hercegovine Prevljak dobio je ponudu zagrebačkog Dinama, te je odlučio prihvatiti. BH napadač dogovorio je dvogodišnju saradnju sa hrvatskim prvakom. Istra će inkasirati 800.000 eura, a Prevljaku će ovo biti potpis karijere, iako je nosio dres Herte iz Salzburga. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: za prave ljubitelje. Bet Live donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlive.ba.
1: Vikend počinje uz najbolje cijene u Robotu. Lubenica super cijena, kilogram 0,65. Keks Frondi senzacija 2,50. Osvježite se i uz Quattro Jaffa sladoled po cijeni od 5,95. Pileća krila, kilogram 3,95. Više na robot.ba.
2: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
3: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
0: Više od 10.000 artikala tehnike, odmah dostupno. Kupovina na rate, brza isporuka i provjeren kvalitet. Sve što ti treba na jednom mjestu. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.
4: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak. I kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 3344. Čekate Beograd noću. Već petu godinu zaredom zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rock Fall se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak, 17.7. 20 sati. Jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rock Fall. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Četvrta travnička regata papirnih brodića bit će održana 18. jula od 18 sati na potoku Jala uz Šarenu džamiju. Sav prihod od ovogodišnje humanitarne utrke namijenjen je za liječenje Elvedine Husam. Brodići izrađuju članovi udruženja Sreće za sve, a dio prikupljenih sredstava bit će izdvojen i za rad ovog udruženja. Učešće moguće uz dobrovoljnu donaciju. Župa Svetog Ilije Proroka u Koričanima u ponedjeljak 20. jula proslavit će blagdan svog nebeskog zaštitnika. Svečano misno slavlje u 11 sati predvodit će fra Davor Petrović, gvardijan samostana u Gučoj gori. Vjernici se za proslavu pripremaju trodnevnicom, svetim misama koje će biti služene od petka do nedjelje u 18 sati, a predvodit će ih župnik velečasni Ivan Butum. Nakon mise na blagdan Svetog Ilije bit će upriličeno i zajedničko druženje. Blagdan Svetog Ilije u Koričanima ima posebnu važnost jer se obilježava već duže od 140 godina. Fondacija budućnosti u Bosni i Hercegovini otvorila je prijave za ovogodišnji program profesionalnog razvoja namijenjen studentima koji žele steći praktično iskustvo i razvijati vještine potrebne za uspješnu karijeru. Program studentima omogućava rad na stvarnim projektima, mentorstvo stručnjaka iz industrije i akademske zajednice, razvoj komunikacijskih i liderskih vještina, kao i povezivanje sa mladima i profesionalcima iz različitih oblasti. Prijaviti se mogu studenti do diplomskih studija iz Bosne i Hercegovine koji žele ulagati u lični i profesionalni razvoj. Rok za prijave je 19. juli.

0: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice. Posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Trag. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki. 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
4: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
4: Foto Hazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Foto Hazim čuva vaše najljepše uspomene.
1: Pravo osvježenje čeka vas u Zeka Bau centrima. Za bezbrižno ljeto kod kuće ili na moru, birajte klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i opreme. Posjetite nas u Zeka Bau centrima ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
6: Okreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na kubot.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
4: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Savez antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Srednjobosanskog kantona i organizacija demobilisanih boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine Srednja Bosna organizuju tradicionalnu manifestaciju Meo Krnje, simbol borbe protiv fašizma. Centralni program biće održan u nedjelju 19. jula na platou Meo Krnja, uz planinarski pohod, polaganje cvijeća, svečanu akademiju, sportske sadržaje i druženje učesnika. Ovogodišnja manifestacija obilježava 10 godina zajedničke organizacije dvije partnerske organizacije, cilj očuvanje kulture sjećanja, antifašističkih vrijednosti i poruka zajedništva. Program počinje u petak 17. jula u 12 sati i 30 minuta učenjem Jasina i Hatmadove šehidima, dok je u subotu planirano druženje boraca i gosti uz logorsku vatru na platou Meo Krnje od 16 sati. Kulturno-umjetničko društvo Karaula organizuje jubilarnu 20. po redu smotru folklora Karaula 2026 u subotu 18. jula. Program počinje u 20 sati na rukometnom igralištu osnovne škole Karaula, a ulaz je slobodan. Na smotri će nastupiti brojna kulturno-umjetnička društva iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Izvorno folklorno društvo Paklarevo organizuje tradicionalnu smotru folklora Sjelo u Paklarevu 2026, koja će biti održana naredne subote 25. jula kod škole u Paklarevu. Posjetioce očekuje večer ispunjena izvornom pjesmom, kolima, narodnim nošnjama i običajima koje će predstaviti folklorna društva iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Udruženje Srce za djecu oboljelo od raka od 20. do 24. jula na planini Vlašić organizuje svoj tradicionalni, sada već 17. po redu, rehabilitacioni kamp. Ovaj izuzetno važan projekat okuplja više od 200 učesnika iz cijele federacije. Među njima su djeca i mladi izliječeni od raka, njihovi roditelji, braće i sestre. Petodnevni boravak na planini Vlašić osmišljen je tako da maksimalno iskoristi prirodne resurse i

0: ponudi raznolik sadržaj prilagođen potrebama učesnika. Ovogodišnji kamp na Vlašiću okupit će impresivan broj učesnika i volontera, 143 djece, od kojih će 21 dijete na kamp ići samostalno bez pratnje roditelja. Cilj ove prakse je osnaživanje i osamostaljivanje djece starije od 14 godina.
1: U toku je sezona godišnjih odmora, na kraju smo radne sedmice, a pred nama su i dani vikenda, što znači da danas možemo očekivati nešto intenzivni saobraćaj, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prijelazima. Obratite pažnju i sretan put!

0: Bit će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
1: Marija Šerifović.
0: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
1: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
0: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
1: Medijski promotor TNT grupacija.
2: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
3: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
4: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
5: Imate ideju za web stranicu?
6: Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena
5: i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno.
6: Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost.
5: Sve na jednom mjestu.
6: Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
7: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.
8: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
8: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
8: Pozovi sada 030 540 85.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci osvojila je srebrenu medalju na svjetskom prvenstvu u Kini nakon što je danas u finalnom meču poražena od selekcije Irana sa 3-1. Plasmanom u finale Bosna i Hercegovina osigurala je nastup na paraolimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine, što je bio jedan od glavnih ciljeva na ovom prvenstvu. Nogometni klub Čelik predstavio je novo pojačanje među stativama, Vladimira Savića, iskusnog golmana koji stiže iz Srbije. Tokom karijere upisao je 55 nastupa u najvišem rangu srbijanskog nogometa i kupu Srbije, čime donosi neophodno iskustvo i dodatnu konkurenciju na golmanskoj poziciji. I Sloboda iz Tuzle dovela je pojačanje. Novi član tuzlanske ekipe postao je iskusni defanzivac Marin Galić. Iza sebe ima gotovo 200 nastupa u Premier ligi Bosne i Hercegovine, a tokom karijere nastupao je i za mladu reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Sa Zrinskim je osvojio naslov prvaka Bosne i Hercegovine, dok iskustvo sticao i u hrvatskom, poljskom i crnogorskom prvenstvu. Ugovor je potpisan na godinu dana sa opcijom produženja za još jednu godinu. Nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine Smail Prevljak postaće novi igrač hrvatskog prvaka Dinama. Nakon što je odigrao vrhunsku sezonu u ekipi Istre iz Pule, gdje je zabio 15 golova u 34 nastupa, povremeni reprezentativac Bosne i Hercegovine Prevljak dobio je ponudu zagrebačkog Dinama, te je odlučio prihvatiti. BH napadač dogovorio je dvogodišnju saradnju sa hrvatskim prvakom. Istra će inkasirati 800.000 eura, a Prevljaku će ovo biti potpis karijere, iako je nosio dres Herte i Salzburga. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: ADK DOO Novi Travnik zapošljava na poziciju zavarivač, više izvršilaca. Uslovi: SSS, VKV ili KV. Radno iskustvo na MAG postupku zavarivanja minimalno 1 godina. Spremnost na stalno usavršavanje, učenje i savladavanje novih tehnika. Prednost imaju kandidati sa iskustvom. CV sa biografijom možete poslati na mail posao@adk.ba, a za više informacija pozovite 062 102 069.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu? Mi imamo kod, imaj ga i ti.
3: Odlična atmosfera,
2: baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku.
3: Kafe Klub Kod, Novi Travnik, mjesto bez kojeg ne možeš, gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod, Novi Travnik, vaše mjesto pod suncem.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine.
2: Iz ponude izdvajamo
1: keramičke pločice.
2: Popust
1: od 45% do 60%.
2: Sada je pravo vrijeme.
1: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
3: Čekaju te super popusti.
1: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
4: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
5: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba. Pazio. A sad... Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa. Da, to je Max Viteza Stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Koto nama putuje. Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
0: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
3: Sladoled Colori Fruits 1500 ml Ledo, sniženo 33% na 8,95. Sok crvena naranđa, multivitamin, 1,5 liter džusi, sniženo 15% na 2 marke 15. Tjestenina 500 grama Sorto Riscosa, sniženo 28% na 1 marku 75. Deterđent za mašinsko pranje suđa, 84 kapsule Violeta, sniženo 39% na 18,95 km.
0: Best, moja trgovina.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hey, this is Shawn Mendes.
3: Hey guys, I'm Camila Cabello.
4: My name is George Ezra.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

Iznio sam onda krevet sa učipkama, obesnu i vatre, sklopljene šalukatre na uzglavlju ruže u intarziji pod kojom smo se

Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom? Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na entrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Imate neki svoj kod
1: koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu.
0: Mi imamo kod.
1: Imaj ga i ti.
0: Odlična atmosfera.
1: Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku.
0: Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
5: Za vrhunski kvalitet podnih obloga, birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima, posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: jednom zgasne. Ljubav, život, svjetla, basne. Al se nadaš, ali ne daš da ti odu prije reda.
1: Mora ta topla jutra, ja bi danas u nosutra. Još toliko imam reći da me čuti

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cjeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.